летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признав, че прав, мен мало е срам, бил съм пиран. За мано бил е риск на порен дан. Се били смо равно среди пасити. На играста пред мано се появила два пса. Едели гулдох им ба чисто мег на пулица. Деяли бусте кай за врага с кушки, с дете жим ли одет. На бульдок е запил, бол паше пулица за дим. Коле!